0: ner mig. Mamma, hon plukkar upp en sten. Och säger till mig. Hvis du inte tar den, kastar jag den på dig. Och det var där jag lärde att multitaska. För jag måste fokusera på målet mitt. Och fånga sauer. Samtidigt medan jag undgår mamma, min egen mor, raketer mot mig. Så ja, sista gång jag var på jobbintervju, de spurte mig. Kan du jobba under press? Och jag bara, har det sauer eller bara deadline? Så nu var jag besök till min familj och så sa jag till mamma. Mamma, sa jag, det kan du pröva med morgon din. Men jag sa, mamma, du vet att i Norge, att jag kan ta dig till rätten. För du har käftet på oss, Mia, och slå oss. Och så. Men jag angrat mig en gång. För jag så att mamma blev ledsen sig. Mor min blir lite äldre, så lite gammal, så jag bara, jag blir angrat med en gång. Så sätter mor min, hon rätter sig så. Tar mig i hand och säger, Astrid, jag har tydligvis inte bankat dig nog. Alltså det är närmast du får sorg för våra föräldrar. I lärarna så är allt sagt, det sker inte så mycket ting. Så jag likte det jag kom till Norge. Jag likte höjtempo. Jag likte att ha ett busy liv. Jag älskade det. Men så nu efter 16 år i Norge så insåg jag att jag har bara blivit som sauerna i lärarna. Jag är rastlös och i konstant panik. Så nu drömmen min är att leva som ett norsk sau. Feit och rolig. Och finna någon som passar på att ulven ska inte spisa mig. Tack för mig. Mitt namn är Astrid Mohamed.
1: Du har hört till Ola Verde, den feministiska radioprogram här på Radio Latinamerika. Programmet är stöttet av Oslo kommunen.